Venus ingens, abet minaces, terpe solum fetigere mento, itata ingens, pinus, et celsae, graviore casu, dei cidunt tu res. Alteram sortem bene praeparatum pectus, in formis iames reducit Jupiter, idem sum movet. Qui ter amplum de rionem titium que Christi omnesque fundam, scilicet omnibus qui cum quitterae mundere viscibar, caedes